как там мудга шевото на древо дуфлени газа пролисме говеви да ме